0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

savršena pesmica Woman, Peggy Aira na TV radio. A vozači i putnici, danas i sutra radovi u tunelu Trbušani u smeru Čačak-Beograd. Odnosno, kako kažu portali, danas će biti zauzeta preticajna traka, svi će ići voznom, a sutra obrnuto. Znači, bit će zauzeta vozna traka, a ići će se preticajnom. Ako ćete kroz tunel Trbušani, da znate o čemu se radi, svakako je postavljena sva saobraćajna potrebna signalizacija. Bez brige, a gde god da ste se danas uputili, ekipa sa Tedi Radija vam želi srećan put uz, evo idealno kako se namestilo, uz Baby Goodbye.

0: marketing. Radio BIS 97.9. Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima. Marketing. Radio BIS 97.9 060 6444 789.